bande bamariera koromoka reba pe bande igana mewe bamariera koromoka reba pe bande.